te iu tātou te talu. Le tas tolu pa i ai le tu sa i fue fa vau e ol malo si malava, le tamā o le alo ma le ngang pa ia. Mātou tu e mātou le vinga mal fāta i ati oi. Le ngata le mealo fo le ola ma le lo mātou ma woi na pēa. Hai mātou te fāta i lau fio i lau tala le lei. I lau upu fōrfōra lo mātou fāsoa ma fitufa i ai. Maua i mātou tāna suanga i lau upu. A wālo mātou fōlaunga whalifātou tua ina i tupu pēa ma mālosi maola. Ia se whata i muanga fō i a wāia na i o mātou whānau. Whātai mo nei awa noa e mātou te maua pēa e mātou te whāsoa i lau upu. Hai me se fō le ola ma mālosi. Whātai ia wanoa o rō mātou maua ina pēa, mātou te whiso tai ai, msi o mātou o tunu. Ia e renga ta fōi lea e whāpea fōi, iau au au na tatofia rō mātou. Whetu whā i ma whāsoa i rau upu fōrfona. Whātai mo me alofa o ainga o whānau, community, Ie fa pe fo im tang al wenga ma. Fal fa ing al wenga lo o. O na tau. Ma waina le nei. Fa sa launga ma le nei. Fa ing al o tu fo le nei e fiafi. Me se nisi po kalame. Ma tau te. Ma la au. Mi la o fio. Fa mo le mori alo fangie. La mi tang o le nei vai aso. Ma tau sa valia. Te au mga luenga whape fōi ia a onga whanau. E lofangia i lātou, rō lātou whiangai ei mao onga. E lofangia fōai le pōtu male ata mai, tei tō rua mai lātou. Ia wā ia, nō lātou rō mana i manuia, whape fōi tōnu ainga. Fangia la iau au au na tatofi. Nā tō umo o wāla wina le tāna lei na i whāta māo ainga pēr i nā tō mau. Mau le upu ma. E me se fōi ane. Soi fua manuia o alwhenga i nā tō ma ngā luenga. Nei o nā tō whalitua. Me se fōi a mta ngā luenga nei a nā leo mātou mō i pēr le avanoa i mātou te Silfa ia e mō mātou whāsoa i lautana lei ma la upu fulfola ia ua ia lo watu nō. Fufanga o mole nea fiafi, mei se fo inisio i lātou la whāo au pēr tiuti. Ia i lau whāma nianga ma leanga lei ai lātou umalava. Ma le neva i aso ātoa. Ia o mātou whāne tonu se se ia lau fio e tisi la fia wa mātou e le atoa toa. Mai vai foi motivo foi o Matheus tangata e pita eu o eleven e fitane o lo lo foi tu mau e fan vava one enough ne so tai au vi pel to tu pai o lo walo ne ia sa sa ina mato mo mato mo wai si fa fo mo fo ia wai ia fa au mo ngalwenga mo vala winner o mato fa ngai ia lo mato tu tano lea Whaman mi e seo mātou o tunu i sā moa, tei tai. Te tala mōni o lātou, ma nātou ma whina ngalo. Maua i lātou la ngānga o le ngālu lue whatasi ma te oi oi ai. Hai mai sei a le, le anganu u ina ia wha malusia pēa ia le, le anganu u tonu mai mātou ina ia. Tupu ma tau la ola o whamanianga pia na e fwai. Hiro mātou te talo lea, ua mātou ole ma wala ua tua i a nātou i a keriso. Lo mātou ole i whatasi le li mau tau. I whatasi pu iam lo nganga, i runga i a te tātou o malawa. Le whamanianga le tua o le o nalmana umai le swafo le tamā, ma le alo, ma le nganga pa iam.

au feo iai, va ala upasese, va pena o meli te tele, va a fela ua iai o loa, va a whangocha. So se te ngata o iai longo le sami le atua, o ni si fo i e ta fafao i o la te ulava va. I le lalulangi neima, tu langa peo ne, matu te stalo. Wai le fai longa tangata o ele li o ea o au, ya matu te talo moso o se tasi. Ta mai matu te talo foi. Ia nga le leila o fio o e nga lulu e te tonu o malai wa alele. Mātou te wha ia le pisi o e nga lulu e nei fo ino whang. Ia maua i la tau le whau tau tai le lei. Ma le fina nga lo la o fio. Ta alo wha pito mo nga lulu e nga ilungo le lau ele ele o fio inga. So o se ta vale la u pasese, la u oloa, wha pena, no fo afi. Le atua, ta vale la wha a inga ia. Eo o i wila, fio a i tamaa. Mātou te vaia, le atuae, i wha mole mole, i sao nga le mu o lātou wala uma le atua, wha mole mole la, ta alu mo e whai ngā luenga i ta vale le whale ma. Wha pēnā o ta vale tīne i mu mai ngā lulue ai, le atua wha mole mole i eilo walof. So so ni atu i malo le malo o leo leo mai lātou uma, le ngata o e o ngā lulue i te tono o fisa te tele, o lo ngā lulua e fsoswani i tangata, ma le sao ngale i mua tangata, a oe fo o lo tali atu i vala au. Be fsoswani e maua i la tau le mafau fau tonu mai ate oe. E fa ton ton fola wai so se ngā luenga. E le se ngā luenga e fa tau va ale atua, e o ngā ngā luenga u malava. Ta mai mātou tala fa pito mui o ngā lue tonu e fale mai. Ali i mata mai ta i fo mai. Pa pena fo e o ngā lulu e le fale su e toto. Pa pena le atua e. So se vaenga le atua o le fa ata. So se ngā luenga e. So se tangata o lo ngā lue ai le atua. E o lava i e o fitoso a ina o mai. O e o ngā lulu e. So se ngā luenga e o ngā. O le fitoso a ni atu i tangata. Le atua fa mole mole tama. Vatu ya te ila atou le poto ma le atamai. O mātou lo fo vai vai le tō te lo i lātou, o mātou lo le ietinu. Pio na tā ua pia ua tō i titi, e o ngā lulu e tono ne ngā luenga o fō mai. Mātou tālo le tō tapena e oe, na i eise awala e tō e mawai le tō te lo nisi o fō mai. Ma i lātou viso soani awala ma i eilo walofa. Le tuai, wa e tāpena ina o le poto ma le atamai. Ba e tuina i ate i la tau e whaatino i nai le awala. Awala mai e lau wha malolong o vai la au o tonga fitinga. Ai o oe le atua. Ma tau te tali tono oe o le mana le atua. Ma lau wha malolong ai malolo ai tangata. Wha fitai tele le atua. O e o lo whaata o toli e tono no fuanga nei le atua fale mai. No fuanga o tangata ma atua. O nisi fo o ngase ngase i tutonu a inga le atua. Ta amole mole mātou te talo i ele fat malo longa la wafio. O oe fetala i e tulai, ave lo moenga wa e malo lo. Ta afta i tele lava le atua. Ia ia i fo ilo walofa i nisi o ngase ngase le mafau fau. O e le atua te soso ni atu mo ilato. Mātou vala au le ata mafa amole mole. O e lava mātou te mapoti ai so se ngā luenga. O oe la e filifilia le se ngā luenga e whaata uwa a yate oe. Wha manuia i e ufo i mai mai ngā luenga e mou se mālolonga. Ma le file mō, tu e whaafo wina le mālosi mō le aso a tae au. Io te talo le ma le whaafitai te le lava ta mā, so se ngā luenga o e filifilia ai, so se tangata. Ia manuia ngā luenga umai lo walofa, ma lo wanga le lei. O na o Yesu Kiriso, amene ma amene. Ia, tātou te tālo i lea tua le nei taimi. Wala uena i tonu, tātou e kālesia. Pāwhitai o lo nāo lo o tau whaafonga mai fō i le si ufonga le sunga le whaafenga inga. Lo o whaapena na tau tua i tonu le House of Prayer. Bi i ai le li. Pāwhitai o tau tonu o lau tau te tālo ma lea lofa tele o lea tua. Pāwhitai na fō i a te ia malona a inga. Ia o leo mwhai i pōina. Manuia le ngā luenga e whalangolango i alofo le atua. Whafta i au tau taha sanga. Whapena fo le talo mo i mā ua pe o na o tā ua. Ese le tele o mea le lei whaia le atua. Mo i mā ua fo i ama le tamā. I le ainga.